0: Zwischeli sme nábožne svoje s fárjom Benom Jakubašom z Radvorskeje Vosady. A tu už je netko čas gratulovať národninárjam týdženia.
1: Přejeme z Božo.
0: Prinja gratulácia, tak vatanitko do novej vieski. Runia tam svedčí minúce počenca, kýdo bude 42. narodniny. A tiež včera je sa novej viesce hižo svedčivo Danika Hickec miež včera 21. narodniny. A tiež sredu meachu tam narodninária je to Riko Münk, ktorý svedčuje kulovate postačiny. Všetkým národinárjam přije viesna zromadnosť z novej viesky a v okolných sú dajbo z Božo, krutu z trôtu a v osobinské dérimiče vizové krú svojbných a ľubých přečilo. Maria Schneidrova z Boranec, ta svedčuje včera 75. K tutemu čestnému dni z vútroby Vele z Boža, tak ste tu gratulácii. Nech vás Boh dále převodža, zby vašim ľubým hýščem mnoho leta zvostava strúha a vesoba. Zby vám kvíľa zvostava za biesadu se susodkami a za zromadne vúlete se svojbnými. Vaši ľubí, ďakujem sa za všie im darené dobroty, za všu ľubosť, za pomoclivú ruku, za dobré kvostčenky a za šun čas, ktorý šnúčkam vinujete. Gratulanče sú manželský Juri, Gigi, Michael, Frank, Marko, Peter a Kristina, gajštíš sedomnače nučko. A to runia. Včera svedčuje Regina Šoučina z koniec 84. narodniny. Menej je 5 dzieci, 15 nučkov a nedom 7 pranučkov je došla gratulácia. Ľuba Mači k národninám, kajž na všech dňach leta přijeme či strovotu a bože žonovania a viezo veselo s tvojí modi dživý bobriju. Veselíme sa na svedžens dobu a na trysky a žonty, kýž nám tak rade povedaš. Zblízka a daloka strojače tvoje džiči, nučky a tyž pranučky.